0: hada mare men ci watu wara way tare ne do me hada mare men ci watu o kende sini laada na
1: asti lo wardo mu adin do mu ne se be e ketem bestino mare hatti be